den laver vi lige net. I kan komme i snow, for hun rinde sjov var så god. Und alles begge derer, Strasserborg, I must i Strasserborg nu.